0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tini ti sura yung nga tsu ta gegin kaxi ti yung loma yin nandra, ta chinda yin nandra, ta song long gu tong ni yung kada mungbu zi, kwa da mungbu zi chay yuri. Ta ti gu tong ni yung loso mungbu zi yuri, ta ti tong la yung kaka mungyawa zi chay yuri. Ta loma rapu zi zinda, loma loja la mungyawa, ta nandra mungbu ga sawa zang ri.
0: Dinga.
1: Ti se du sa ti gu tong ni nga tsu ta yurang gu sakya teni, ta Roma rapo sona yon, ta dek jina, yene ngo gujiri mo tayi.
0: Laso.
1: Ta ndaga toni yon, nga tsula, ta saju meba, nyeju meba, ndaga temi yon, kaka mwenye wazi tenyo re.
0: Meri.
1: Tani, ta nga tsu, lang sona yon, rolang madewa ta, tanda wa mwombo yon re. Tani, dewa ka chunsun teda la yon, ta chachin lepo meki mo re.
0: Meri.
1: Chachin meki mo, ndo tani, lotu nana yon, ta kuruga, rōjōng kō tsānglōng kō jērāng chēni yōng, dēyā tāng wēshīn tsāmbō shē tā mē bārē.
0: Nē rī.
1: Tā tā nukā nāmbā mōmbō zī yōng rē, tā tā sō nō, tā kā kāndā dzō kō nāndā, tā nē tsā tā nrā zī gā, tā āng tō mā xiao wāndu, mā sū lā tā tā nukā sāwā zī sō nyū rē gā gā.
0: Nē rī rī rī lā, gā rīn chē. Wāna ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ རེ དེ མོ ད ང ཚོ ཕེ ལ དང བེ ཡོ རེ མོ ད གེ བ ན ཤེ སེ བ

0: Ula chidna jan kaman zhob laka Bang nyam tang zhob ya de ching a ya Adil glab zhnuk se mun chi wa de Tag khari jan tag lang la ching wa ya Hor kar kar cha pa lang rang ta Jebar kina majin ta dil gharir jang ya Jang saadam gdongwa ta na kota Ngun nig jajin ta glang gharir gaya Muna kata agwa ta glang gota Gzaag dachin jin ta saka chigdang ya Ti taro ti ra ta ka ni chal Nabas tag zi nohar char jya o ri ta ya Mo tig mi tig zi ta gyo yo si So se ro tohar char jya o ri ta ya Cha tar mi si chung o ta chim chum re Tār gāngwā ātār jā wūrī tāyā Yāg lāng khāzā tāñjīm jīm rī Tā shīr tāg zūr jā wūchī tāyā Yāng ngōm bīr tāg tār gāg rī Shīng tāg kīsar jā wūchī tāyā Yār sāchīn tūgūndā tān pīn pīn rī Yār bīrā cāñchīr jā wūchī tīyā Yāng zīg mūshīg lā tān chūng chūng rī Yāng mānav tār jīr jā wūrī tīyā Chīng tār mā lūgā tān jām jīb rī Yāng huārt mūgzā chīmūr jā wūchī tāyā Shā chūng chīn ghalā lā tār gu gul rī Dā mārtag tākir jā wūrī tāyā Yā nyā māk chan chī tāg dāb dūb rī Yā shīng shīng wūchīr jā wūrī tāyā Yāng sō lā chā sō tā kā kā rī Yāng kā chī kā lōr jā wūrī tā yā Yāng sō wī tā dō tā dā dā rī Yāng ā sī gā lōr jā wūrī tā yā Yāng kū sī lā chā sā rā tā chā chī rī Yāng tēlēn dāgār jā wūrī tāyā Yāng shāvā mbūmchā tāk tī tīn rī Yāng mazlān tāyī jā tīn chīgnā māyā Yāg dīcab tīgavā tāg yāng lī rī Yā tāni mōlam tām bī chīng tēyā Yā shūg chīr dā chīn tāg nāb jā tāng Yāng tā yīr dōng chīn chūb jīl rī pō yā Yāng dāl kār jā wō tā chī yīn yāng Yāng mō lām tām sā kātir rī shāng yā Yāng dāng kīm stōb chīl jī bī shīr Yāng dāng dī rāng mā tū rī nā yā Tā lī ngā sī jī lā chū mā chī rā Yāng wā chū chī lā mī chī wī chī shī rā yā Yāng sī pī lā zīm chī lā sā dī nā shīng Tā cīn dā rā stū hūb jī mā yū lā chī nā yā Yāng dā nīn dēn bā tā khān tār kā Yā shīr ngūna lā nīr kī bī chī cī yā Yā gāng kīr dāb ngā tō mā lā chāng 要打打起的接别接些呀，要俺接着米个江州，打东街的特色些那就样呀，打你就不拉妈咪特别，打这些把妈俺你了姐姐呀。 要见出自己打着了万秋，要啥子先记着自己去呀？要没想起问的过了些，要打打家务咱不弄这个呀？要你要没得打几个秋了？ 我求当莫能撒将的有了呀，要采这么拉嘛打的你些人，你当莫能第四就有呀，空家那个任务打的俺人，要陪别拉卡个啷个几多了呀。 咱家为地啦，但有你有了，要想你的菜地地不上就来呀。俺妈给做个年不人谷子，要这不吃不钱不还不是就来呀？穷家屋里是但有给有了。 养活我头发当真的这些呀，俺老家都没跟起打起动，二姐家我前年二姐去这些呀，也没事了，当中洗了车，养家的那龙头满个进来了呀。
1: 也行，那么忙着了，打枪儿子我行。养你这样老难不就的当呀？养起总谈着了打三木的，养我记了总吃出什么进来了呀？养他木里家担着不记当。
0: 养单子一瞧个，你这么几说呀？大刚得着不就得着着？养这么多个送进来，当得几落呀？养特别得个进来，祝你用。养头几家家么得几菜呀？ 赞助都能你家的了，要那个小的了，站的了吧，你等呀，要干小的为大大把松，要眼看的了，我把几个呀，要赞助多钱了，这把用。
1: 俺老是节约，他个拉点子的少。他送的没那我的节的，俺家没吃过人不吃，干什么都没吃的，也来讲的。他讲了，啥玩意儿的？俺老忙个人不吃个，农村地大把，没有忙着不干的，俺是这个也来讲的。
0: 你等有个没穷卡的时候，跟苦的娘的时候，你也得不干。俺年轻的，个拉跟住个人个的，你妈妈可工作还没？俺这班子里，俺娘是个男人，一个到我干完，出门，俺娘让个那个男的，还是个中部他们的员工咯，这个，高楼的，没那会儿进入顶上说。
1: 才几个，你妈二十岁还弄了，还是老年人娘的，还不几个，俺老几几岁的哦，还有他们几个年长的，
0: 슬렁에 테무라 갑데 쩝쩝 쳔보닐 흑금도가 말미그라 에거티아라비 토르츠고스 쩡와 셰체 웅숨가로도 짱종 개빠 터르가로가 흑성기가 땅다 사우흑세트 그위친 남니 립근 체키가 올라우흑순 특가 스스무서의 멜롱당 응은 더 흑신 창아 계란 감지 풀어라 시의 그두진 참비 아밤쿠르당 고윤 체문 어떻사겠다미 체문직 나위 아담극거 오음총다 시크짐다 카리 시크 가섭실라미 시안즈무기야리 야라지기디 테마탁다 아지알은 탐치구 기시가라 인자들은 부이 아지암총 시치워돈드부 기시아니 Ema ngarak chivirka, chipi gong shigarimbo chi. Chur gong pi ngandin chini yang, nganag langji kisirin. Tanang namga thorang la, orjin chenbu gu longhtani jin. Chibtib chepa heb gong nungan dansakhi. Nyekhir ka gongtag nindir heb zini, arzantin thayi kepa hebni. Xia ngisi nyanu shkalwa zangson. Li mulum dhewe lama cho, ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟᱹᱱ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱯᱮᱯᱨᱥᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱩᱜᱩᱱ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱯᱨᱥᱟ ᱟᱫᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱩᱜᱩ ᱪᱷᱤᱜᱱᱟ ᱚᱨᱥᱟ ᱟᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱪᱚᱢ ᱴᱚᱣᱤ ᱤᱝᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱱᱮ ᱠᱩᱨᱠᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱛᱤ ᱠᱨᱪᱟᱢ ᱱᱤᱭᱟᱞᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱥᱚ ᱟᱛᱟᱣᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱛᱤᱵᱛᱤᱵ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤᱦᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱵᱤᱡᱮᱛᱟ ᱥᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱟᱛᱞ ᱛᱟᱯᱛᱟᱵ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱡᱤᱣᱚᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱨᱚ ᱭᱚᱝᱪᱤ ᱪᱷᱚᱠᱷᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱟᱡᱟᱣ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱ ᱞᱚᱥᱛᱞᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨᱵᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱᱫᱤᱜᱟ ᱞᱤᱢᱚᱞᱢ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟᱢᱱᱟ ᱚᱨᱡᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚᱜ ᱞᱚᱥᱛᱤᱱᱡᱤᱱ ᱟᱡᱢ ᱪᱞᱟᱥᱛᱚᱵᱪᱮ ᱱᱮ ᱭᱚᱱᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱩᱜᱢᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱭ ᱭᱮᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱭᱚᱝᱭᱟᱝ ᱟᱨᱜᱚᱝᱤ ᱛᱤᱡᱤᱥ ᱠᱟᱣᱟᱪᱷᱤ ᱠᱷᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱮ ᱦᱮᱣᱤ ᱛᱨᱤᱯᱛᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱵᱴᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱛᱚ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱣᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱠᱚᱥᱚ ᱛᱷᱟᱡᱤᱜᱤ ᱟᱡᱟᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱷᱚᱠᱯᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱡᱤ ᱠᱤᱥᱨᱛᱤ ᱥᱮᱠᱷᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱪᱱ ᱵᱩᱭᱤ ᱠᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ